0: Rényám kána bátá ná kóni yín jé ná zónbá bó pánsú chá xí gá chú yín nó gá lám zé kún dá ngé lé kún gá nón zín bán chá mán dhó má gá ché lóg yín nó sám chín dé rón yóng zé ná bár kám dá ní zónbá bó kó ká pár kálm tá dán xé ná chú yé Yá dé mú
1: Ó dé mú dán zé bá
0: Dé mú lé ká gá ché sáng gá tó ní ngá chú lén sín dé ná xí gá nó gá sá xá tóng cháp chí gá tá chó rán ní ká sám chín dá yáng Wár kár ká tá gá tá gá má gá ndám dhé dán chá gá jó zhén bí Ar jé wó ká lé gá sá mán dán dhá rá gá ná gá tó mar wá dám tán chó ná tém dhá xé gó